ete de bia wo e wo say ye kaya no tum sokia ma kasa kasa kasa kasa mo fan cheme wate o nyankopo fa cheme o me fans mo fan cheme o ma dofo no mo fan cheme o ah sena nyankopo ye ne djuma me pa mo cho mo fan cheme wate it's wa wo tie mi wa wo sheme e to de bia nyo ma bi tuwa.